मुनि मौनकारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदासराता भगत नवै प्रकार पंडित वीर पुकारा गुरु गृहस्थी गृहस्थ धर्माता एक शब्दी बहो रूप अवधूता कापड़ी कौची जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती या परसा एक लूकना देवा धरसा एक मन ही ज्ञाता घाट नकनी कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उपट पावा त्यागी शरण आ पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूसरी आग महला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगी आंतु भोगी अंदर भोगी आंतीरा अंत न पाया सुरग मठ पाया हो वारी हो वार ने कुर्बान तेरे नाम नो राव खुद संसार उपाया सिरे सिर धंधा लाया वेख किता अपना कार कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहाड़े जापदा सब नावे नो प्रताप दा सतगुर बाज न पायो सब मेही मोही माया जाल जियो सतगुर कौबल जाइए जित मिलया परम गात पाई है सुर नर मुंजन लोच दे सो सतगुर की आ बुझाई जी ओ सतसंगत कैसी जानी है जित एको नाम मकानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर की आ बुझाई जी ओ ही जगत भरम भुलाया आपो तो दुख आया प्रताप लगा दुहागनी भाग तिना के नाही जी ओ दुहागनी क्या निशानियां खसमो कुठियां फिर निमाणियां माले वेसा कावनी दुखी रण बिहाई जी ओ सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करी कह अपनी आपे लय मलाई जियो हुक्म तिन जिन्हां नूं मनाया तिन अंदर अंतर शब्द वसाया सहियां से सुहागणी जिनसै नाल प्यार जियो जिन्हां भाणे घर आया तिन विचों भरम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जाणिया जो सब सदेव मलाई जियो सतगुर मिलिया फल पाया जिन विचों अंकरण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आई दी अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां दे दस माणिया सुख सेवा अंदर रखे आए अपनी नजर करे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिया जित मिलिया इनाम बकाणिया सतगुर भाजन पायो सब थकी कर्म कमाए जी ओ हाँ सतगुर बटो कमाया जिन परम भुला मार्ग पाया नदर करी जी अपनी आपे लय रलाई जी ओ तू सब नामा ही समाया तिन करत आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जो धरी करतार जी ओ आपे खसम ने वाजिया जी ओ पिण दे साजे आया आपे ने सेवक की पैज रखिया अंदोए कर्म सकधार जी ओ सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब किश जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक लोक करै जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद संभारिया कंठ लाए कह रखे ओन लगे न तरती वाहु जियो मैं मन तन प्रभु त्याया जी छड़िया फल पाया साह पातशाह सिर खसमया खसम तू जप नानक जीवै नाम जियो तुद आपे जाप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावै किसै रजाए बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया जिथै माया मुँह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लय मलाए जियो गोपी मैं गोवाली है तुद आपे गोए उठाली है गोपी नै गोवालिया तुद आपे गोए अठालिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर सों जत लाया तिन्नी दूजा भाव चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह वडे आईया अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जीवड़ वरना कोए जियो रहाऊ गोसाई महिंडा इछड़ा अम अबे तावो मिछड़ा भैन भाई सब सज्जना तुद जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सावन आया मैं सतका हल जो आया नाउ बीजण लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाई जियो हाँ गुरमिल एक पछाणदा जे काडल चित न जानदा हर कैक तय कारे लायो न ज्यो भावै जिवै निवाही जियो तुसी भोग्यो पुंचो पाइयो गुर दी बाण कवाई पहनाइयो हाँ हुआ महर पिंड दा बन आंदी पंज शरीक जियो हों आया सिमै सामै कहंडिया
ਪੰਜ ਕਰਸਾਣ ਮਜੇਰੇ ਮਹਿੰਡਿਆ ਕੰਨ ਕੋਈ ਅੱਗ ਕੱਢ ਨ ਹੰਗਈ ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਉ ਜੀਓ ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਆਈਂਦਾ ਉੱਜੜ ਫੀ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀਓ ਹਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕ ਧਿਆਈਂਦਾ ਮਨ ਕਿੰਦੀ ਸਫਲ ਪਾਈਂਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਅਨੂ ਲਾਹੀ ਅਨ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਦੜਾ ਗੁਸਾਈ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿੱਖੜਾ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਾਰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਸਿੱਖ ਜੀਓ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੋਰੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਮਸਤਕ ਧਰਕੇ ਹੱਥ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲ ਕਹਿ ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪੱਖਾ ਫਿਰਦਾ ਤੈ ਸੋ ਨੈਬ ਨੈਬ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ ਹਾਂ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੜਾਏ ਆ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸਹਿ ਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਰੇੜੀ ਚਾੜ ਜੀਓ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ ਜੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸ ਆਪੇ ਲੈਨ ਮਲਸੜਾਏ ਜੀਓ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਗੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇ ਮੀਰਾ ਜੀਓ ਝਿਮ ਝਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਥਾਏ ਜੀਓ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖਸਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹ ਦਰਸ਼ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਲਾਏ ਜੀਓ ਹੋ ਜੀਵੜ ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਵਰਨਾ ਭਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਕ ਭਾਇਆ ਲਿਆ ਤੂੰ ਥਾਨ ਸਰੰਦਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਮਨ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜੀਓ ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲ ਬਾਲੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੈਲੋ ਚੁਮਾਲੜਾ ਸਭ ਹੋਈ ਸੰਜੇ ਕੱਠੀਆਂ ਦੋਈ ਬੈਠਾ ਦੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ ਬਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਧੇਰੀਆਂ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਦੋ ਅਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਸਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਜੀਓ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਗੁਰ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਈ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਹਰਾ ਹਾਰ ਦਿਸੈ ਹਾਜਰ ਜਾਹਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੈ ਸੇਵੜੀ ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮਹਿੰਦੀ